بی گذر میرونم لاچی میولی لادو او ما بازن دوڑا تین تا بازن بھننا یا آئے کو کشنا جی کو دویا لو مانا کی آن سو آمین آنو نبانا آن سو آمین آنو نبانا آن سو آمین آنو نبانا کشنا جی کو